0: fanana sibhekene mara khona lokuphelile
1: ukhuluma la FM trend the hashtag 100% Zena Afro
0: asabe mabe asabe pe asabe pe asabe mabe.